ranyar kolin ha mira jil ranyar kolin kolin nu ter gulli nirno ana woron wa ter ranga banya karma tun nuru bulok tiyo ere wi koleno ana ma jil ke ngol kolin ninga ei musala uwe natoka wapi kolin ugamuni no.

0: Nino banyar kolin kolin nuter gulli nino ana woro nuater ranga banya. Igar mo tunu unuru dulokiyo inu yu kolinu. Ana ma chel tengon kolin. Ei musala uwe natoka wapi. Kolin ugamu nino mane no bede gulis. Ayo kero kumabe pia mwanya chela mwere shuli. Chaku dudu mjosha, uwe uwe unu mwana bumba. Uwe na. Kama enu keru kumabeti ya mwanya chela mwere shuri. Chaku dudu mjosha, uwe uwe unu mwana bumba. Umye wako niki niku ya peteri chula kamaro mihole wa.
1: Iti winyo, O Radio. Piyom chunkere wer kwaro.
2: Piyom chunkere wer kwaro.
1: Pimarame pachu.
2: Pimarame pachu.
3: Iwan lang yobiru tela.
1: ET Winyo or Radio.

kuji diri biri ungena kwa yungena kwa yungena kwa yungena kwa kwa kero nushu ware mwana me tedea tedea kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo ujwani kono chwara mwana wena me tedea kono lwa abda ura ura jwani kono la ngero chwe ya wanyi ya ya kero nushu ware mwana me tedea mwana kubiyo Johnny kono chwara mwana wena me tedea kono lwa abda ura ura jwani kono la ngero chwe ya wanyi ya ya Dawa ya gawa ya mewere chuki wero kwa makire wa mupi Gawa ya mewere chuki wero kwa makire mwede dek Dwebura ngeushie maroma roma Uun joni ngokara kenga la ngera wanye Dawa ya gawa ya mewere chuki wero kwa makire wa mupi Gawa ya mewere chuki wero kwa makire mwede dek Dwebura ngeushie maroma roma Uun joni ngokara kenga la ngera wanye Kya da wala beti duan pacho locha monde kurimida olo ka du bidi wor anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida olo wo Kya da wala beti duan pacho locha monde kurimida olo ka du bidi wor anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom kurimida olo wo Uru kwa yo panga Nia mia mea uwa lwa erigi dero Anua muna pe Ya wangire Uru kwa yo panga peo mia Kwa bani ya kurwa mchege bin Panga da yora andakulon Iate wang tungu minata mita lungi tunga waje Yo miture temeno niya lungi jama waje Bien chege teru tungi duju wena melodian Uwero kwa yo panga peo mia Kwa bani ya kurwa mchege bin Uwamu iya Iate wang tungu minata mita lungi tunga waje Yo miture temeno niya lungi jama waje Bien chege teru tungi duju wena melodian

0: kabero bara mitu
1: mie pi
0: yin koe mie
1: mie bong pelwera ta kamio kwa rachue kelo pi ikulu kapuru peru enpi.

0: kelmo anyen eni ma bia boru ya borja mo je mi kayo bin wor kwa mi jan bor charwel charwel ateme yo bi wo chatrio eni na kel karama
1: aya awa ga joseta ni moro mala ya moro la ba eno kwana kwana moyo
0: awa ga joseta awa ga joseta ini no moro mala ya moro no da ini na jol mala ya moro to pa ini ke onya range ke no ngakara tuni hori inyo ke dere la yi ke no ngakara tuni hori me ma de duriyo ena mi jo mari wa ko wa mi a moro mun chita moro mun un je ma o chene chi mu yani
1: aya kuma me kayo wori.

Un yo atino, un yo adamo, copi ni amane. Un yo atino, wano copi uni maru unu kwan. Un yo adamo, wano copi uni chwe dini kwan. Obama chwe ojo, chicha papa kia umi meri lobo. Ojo ni kwa ninu bera kwan, bojo na deki. Adiebu mungu mere morni kwa reko keru kwene. Uni jua tinu wanakopi uni maru unu kwan. Uni jua damu wanakopi uni chwe dini kwan. Ubanga chwe ujua iticha papat kao mi meri lobo. Ujua ni kwa ninu bera kwan bojo na deki. Adiebu mungu mere morni kwa reko keru kwene. Kaini jua yatini kwan kuri genya numuti. Kaini jua yatini kwan yin kobite mugum. Ubango chuyo jua ikicha papa kwa mi merilobo. Nyo abeda kuwa kwa lana moro doma doma yendang. Yo nuwa uri pipingi ena kuwa no kwa nokara. Muze unkeri mati mando ngupe baloba. Kaini jua yatini kwan kuri genya numuti. Kaini jua yatini kwan yin kobite mugum. Ubango chuyo jua ikicha papa kwa mi merilobo. Nyo abeda kuwa kwa lana moro doma doma yendang. Yo nuwa uri pipingi ena kuwa no kwa nokara. Muze unkeri mati mando